Toto Chumel. In your world, infant. In quick. Senka Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapokoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nik Notlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Metz. Nehua. Yowal Nepant.